ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku inka na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4,150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4,000 rand plan B